0: Ne, sme bezmocní, bože, dla vo sebe nic, nitko, dyž kýva nové šulské leto by Tina. A starší sa vesela, šulera tež, vúčera tež, sa prašam, zavešte, abo?
1: Zavešte, den sa rijujo a spívajo z voža skoča, šešších.
0: Sie tež možno.
1: Bettina, optimistča.
0: A ja, môj sme môj ich prevoďať, čo da nás vočakuje nás a tež pripozvuchorio, den sa rano punželu 7. augusta.
1: Hej, tomu sa hodži vizo, den sa zo poľadáme raz, keľko šuleriu pie do 5. letníku pšinže na serbských vyšších šulách a na serbským gymnáziu, to den sa vulka téma, potom poľadáme tež do Pančíc Kuko a tam je menujci čora. Včera byla zelová nedela, kak je so přiúzalo, što sú tam činili tiež v tom dženca ráno viace. A poľadáme vizo ešte raz do včerajšieho nedelnejšieho vúsovania. Tam sme sa so s prvným písomným naspomnením zec mestrujem zabírali Monika Gadesova, tiež v tom dženca ráno ešte raz viace za niče.
0: A vizo sa veselíme dženca na vujky finále Zatkula Beach Toure Mivočicach. Bettina, budeš tiež podľa?
1: Vizo.
0: Vudie, vidíš, čo
1: budeme. Se menša večereč.
0: Hej, se temo slo. Kubasku, steak si popřeč a ladačka k modžina za bulom honni. Dženca večer v odpečích. Ešte tiež vutrobne vítani. Ale najpredera seme s vami přes ranie přinč. Vizo vonka. Vokvodnivo so je přes noc trošku dešvavo. A so tiež zarímavo. Pravie tak po tutých horcech temperatúrach. No to je to na dobrý start do nového týdženia.
2: Ja mám ilúziu. Zapas mi kuzuju, do kutnych miest uczu. Za dzień zaprzeczenie, przyjdzie swym nalecie, zastrowi my. Ja mam iluzję, zajemność swarin.

0: 6 menšinu do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Má dženca ráno Anna Maria Zahonová ze serbských Pázlic.
2: Ľubí připosluchajú. Dzieci ráde experimentirujú a návuknú spiešne z príkvada do rozčených. Jeli sú so pri jedži najedli, uspýtajú dys a dys, ač nehoďí so ze zbytku jedže, napríklad vieža natvoriť. Dorosčene napomína dziečo z namšim znatý sádu. Nerajkaj si z jedžu, to je Boží dar. Haj, máme šicht su robiznu viac sa hač dosť. Netrebáme núzu trádač. Bú vopdari na skojžde džen s pôdami stvorby, s Božím darom. Nimo pôdu zemie sú Bože dare tiež strúota, svojbni, přečeljo, čas. S čím je vás Bú vo sebi vopdaril? Jezus nenapomína jenož k češču nošči pred Božími darami, ale dže krok dále a chce, zo bychme so Bohu dovierlivé modlili. Počak Bohu pěstovali a z tutoho počaha čerpali, štož k viernemu živeniu trebame. Komu z vás dá nán, když jeho vo klip prosu kamen, so Jezus praša. Jeli potajkým hižo my, vieme svojim dječom dobre dare dávať, čím skýre dá náš nebeský vod svojho ducha tým, kýž jeho proša. Dare ducha sviatého sú osobite Boží dar. Vone pomhaja nám časnosti Bože púče spoznač, zo bychme niede k nemu dojšli, zo nebe nás ničo hižo vod neodžilivo. Tuž nech sebi s Božím darom nerajkajme, ale vúžime jún na dobro našej duše a našich sobučujekov.
0: Dobraj, Anna Maria Zahonová ze serbských Pázlic na roku a zamovitosti nebelčanskej osady 4 do 6.

0: Anit koch, zemme se deutsch, bo start nit rose, es sto a jeden a es sto, do seit, do ma wiesse, hai, wers nit, wers chich ga modisch rätz, du da wers litschi, do anache statoku, a tuk filu zi, a zitzitschi wobbet lerio, a dollar maia pschausche, sei ma wes da wiesne a, switcha tutucht njach, jubilee. Je tomu lica 675 let, so buchu preni raz pisomne naspomnjene. Zejčan Juri Špitang so hižo davno ze zajšvostču svoje rodne se zabira a kroniku veče, a nešto škudi z toho je Monice Gerdesove povedal.
1: Važne dybkse bie korčma, kiši so nažel poslednich vojnskih dniach džert na 645 odpaliwa. Tola do toho bie wobľubowane zetkaniščo, nic jenož za kvasarjou.
2: To nejocele znate, kde sú zejce kočimo jezda menša, od spočatka 20 let stotka. Veľ zejčanské kočmi sú so črije pšedavaj, tam by bol jen, ktorý šo v 30 letách črije pšedavaj. My sme mieli tež pši kočmi tankovňu za auta alebo motorské. A tam je až zase, že tá busová čana, ižo od džiadnače stov, džiadnače utvory a my o tej zastaniš v zejcach.
1: Jeden z kvasov zejčanský korčmie bie v osebite.
2: Sme mieli jen veľký kvas v zejcach. Džiadnače stov 40. 400 hošči. Veľa kraučikec navožená bu Juri Čimora z kameny. To je vizor predtým, že už vášno mnáske bolo, kde sú veľké kvasy byli, sú tie ľudia ich talore a grad sobu šinesli. A tiež šeleké dáre najskej rete. Butra, tele šinčka, no prede nastalo, to sú tie môli tom kvasu uvetovať, štekan spieco, no? A to sú tie ľudia tým šinčku dávali. To sú tam sejdeli, súďom na Rezajnca, hore, kde sceno je bolo.
1: A što je za modého pachova, kýž chce svojbu založiť kvas, to je za častve vusviečeného duchovného svedžin primice.
2: Primica Bena Špitanka bola diadnače so 7.30, 8.8. my u Premicu, Koštica. A tu sme zece svedčili. A na druhý deň sú boli 6.20 srbských duchovných ju na kurvi u dovele maču obet. Tým leče sme mali v Sarbach 7.30 duchovných srbských.
1: Zavisče je ve voni korčmie dysadys další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužemi debatoval.
2: Jakub Špitanka tež byl v Sakskym sejme jednu periodu a potom zase voľbu boli, dále bol, ale ponošišo veľkému škandále. On sa zasadžal za srbskú šulu v Košticach. Tam je bol hode, jen šulský program a to pomerne nemský bol. Cia cici. A každého Zune v Kočme, po Venkec, a u maže sedeli, to on tam svaril na to, domnívalo, no. A tam sú viste ľudia krošteňo, búja, samo ze si občačestva. No, kamenca NSDAP tam tu viete zapodali. Zun tak rec svaril na Nemčinu, tak to nebo, nebo zasadžal za Srbšinu, so, v tej šuli. A to je potom dalej šlo na krajine sejm, a vyno dobiaľ sa tam zakytovači, a frakcia nie zadeného stava, miał on jego mandat położył.
0: No widzisz, słyszeli, z czego wórysk, z czego się niedzielnego wysywania 675 lat zejce. Aż tu jeszcze nie słyszał, ale zapas, a chcę w dalszych sławnych synach Weski Zonicz, wo je nastaczu, a w osobitościach, a w podawkach kunstwietowej wojny dziad na 645 kompletne wysywanie namakacze na naszych stronach internetcze, damotny app MDR Serbia, a ty już jako podcast pola ARD Sounds. Ach, a hiszcie nież doch zu dodać, tuto sobotu, 22. augusta, chce ja zejczynio z hostcimi swój jubilej woswiecić. Za początk budzie sobotu po podniu cioch z kofepiczom a kulturnym programom mezdrujmy z wudworskimi rejowarymi, wiecza potem też horiane zapiskaja. To się wutrobne witani do zejc, gdzieś krzyżuje so S100 a S101 6 godzin 2 a 40.

0: Па сам меншино, по вас мише, чедни старшица, весела со радуя скончне. Мир дома, моджина, дорост, сме засо до шуле. Чи дамни прая, ах, шкода, то бих у тайки рьяне прозине, тайки рьяне час, гиш сме зромадне доживили, шкода, за тебя шуларио преч, я бы рада хище дле. Z moimi dziećmi sobota postarał, postarała, zo możu z nimi rany szulski czas dożywić. Ale szonicze nie pomaga, prini szulski dzień, to też reka za wuczorio, jest to czas za wuwuczowania, a maja też za to nydom krócisze prawidła krukomaj, w osobie jeszcze nastupa szmoratko. Došak je kojža šula zasadne sama rozsudživa, kak na tutem polu jedna, volte džencnišeho pak płacza na všetkých šulach jednotne pravidla šmuratko svuša do tobove. Na vyšších šulách a gymnáziách, vysokých základných šulách, ale zásadne za šulorio hač do 9. letníka, tak kultusový minister Konrad Klemens. Šmuratko sme sobu do šule, ale má sa potom tiež přestokách do tobove sunič, kýba za vúčo vúživanie dovolí hodine, abo zo je nástroj snáno vážne za medicínskú vystotu šularia abo šulaky. Nie je to zakaz, ale v usvobodženie, tak je to Klemens pred krutkým v podcaste prajú, tak so koncentrácia a tiež direktná vúmena v přestavkách podpiruje. Starší dre budú túto tému abo túto téme přivosovať. Ale tému kaž kumšná inteligenca abo tiež mediová kompetenca. No aj tuto raje tej dále vúľku rolu, to je ministerstvo tiež hižo vopodstatnivo a počmone, so je tak menovane mediové pas, centrálne instrument, kýž sú nanoji stajli, no to som čipne. Što nám šulaky a šulorio tutých pírnych dňach a týdženiach o tem povedaja, kak je sa tuta kázňa, tutun zakoň, môž bozvila rec, netko přesadžiu, ale vizo, za vúčorio a tých za šulské vedníctvo jasné, to je pravidlo, to plačí a na koncu tiež dere. To sa šmoratko šulský dobole zubí.
1: Dříve jsem si všim, stala se s mi všim, žiju tebou a svým malých

0: Konzert.
1: A ja tež serbskim rozhlasu máme z dziela zhodne poješče dodáč, kýž napríklad je nás docpiva čera z Zorského okresa. Ve Fierkirchenu, to je při a štyri tam za Vospokom, je sa čera muž zatepil. Tamníky sú sa tam kúpali, sú v Kšišove, nímsce Buchholz nuzo pomoc zazvonili, dokáž je sa von podnúril a nie sa hižo viace nauročil. Nuzová služba, voňová vobora a policia na miestno příkladáchu náže bieša pomoc přepožže, nur jaký sú mortvú vosabu ve vodže namakali. Tu iš prošu, keď buče tiež v skavách a hatách, potom tiež temperatúre zase stúpaja na vás a vop keď buče tam odpovedne pravidva, tiež to je náže zjav, kýž, vo ktorým sa přišiel v tutým liče, všetko zase jevi, môžeme ma rozpravieč, to milí tiež vop keď buč. Što dalšie je? Od policie nového, što su nám zdžilili, nedom tu serbským rozhlasu, Bettina nám to zdžili.

0: Serbski ludovi ansambl sveži 27. odvažašča sve peš a 70. jubilej obstaša. Ved přijdocega grajnega casa kšir se gromaže z publikumom na to jaseliš, přijduca grajna doba, přijduca grajne cas zahopio se popšavem prednego augusta, ale nintojo jo dovoluje cas. Na co se jaseliš mržeme, to vie casnik Karski Pejedar Ansambla to je Stefan Cuška Maling. Dobrý den, Stefan.
1: Dobrý den.
0: Ninto teke zgönjome ga konkrétně ten nové grajne casse zachopio. A nežli až program přijduceko grajnego casa předstajošo, na kaký pátka cošo jubilej svišiš?
1: Na hajem však zájim v tutej rajne dobe hižo jubilejne leto a vizoma delna Užica tam jenu vosebitu rolu, dokud smeme v leče 1952, konkrétne 21. decembra našu prvnju vulku premiéru hrali a to v Kočebusu a tohle budeme 21.12.2027 a so konkrétne 5.7. let pozdžišo to runje in vulki gala program namestne v Kočebusu v vulkim dživadve rač. A to je vizor takrec, da mi jen must tvarimo, vizor bych do toho žno nekajke malke vústupe, tiež tu v okoline, ale ta vulka, prina vulka, oficiálna premiéra byše 1952, 21. decembra v Kočebusu a to chceme vizor tam tiež v Kočebusu svičiť.
0: No, na to môžeme se nento juža jaseliš, to plánujoš ešte konkrétne, co tam bužo vyžeš, abo doživíš, nic na javišču. Gá se nento konkrétne to, ta nova grajna doba zachopio.
1: Heim sme runje takrec z dola ručo a netkažno započnem se s probami. Prini vulki veršk budže tu namestne v blízkoši Budišina. V Smorčicach tam máme jen ručne svedžen, kýž me vôr dojeme te serbske noce. Ale my sme ižo v auguste tiež v Dylne Vúžice. V Grudku máme jen serbske ručne program Naša duša. To je pod hovým nebjom nims ta Freilichtbühne. To sa od mesta Grud organizuje a tam my vystupujeme s jednym serbským programom 30. augusta. Hej, potom sme my napríklad tiež s šulskými koncertami, keď sme na šulách rajeme popuču, my sme 16. 9. napríklad v Pitsniu a tam bubom Bertu rajeme to runia in hučmy program, kde sa te bubony predstaja. Potom sme my napríklad 20. decembra na komornom jevišču v Kočebusu. Tam predstavíme náš zimský program, alebo náš dohodný program Zimský čas. Tam sú predstavia tiež serbské vášňa, napríklad tiež, když dokoho vokoho hodného časa sú verča, špecializované na slepianské džičatko a slepianské návožky. A sú tým prvný, že je jen koncertantný program, jen rôzny, a tým druhý je jen hudobno-scenický program.
0: Co my také už do přijdúceho leta pogľadnúš? Ale ja no krótko by to pen možno było, dokoleż cały program gania możemy przedstawić?
1: Hej, w nowym lecie wizor mamy nowoletny koncert klasicki w Złym Komorowie a wizor świecimy naszą prapremierę ptaczo kwasną programa, gdyż rzeka leca zażny ptaczk. A to będzie 16. januara w Kočebusu na komornym jewiszczu. Hoj, a potom sme vyzerali ešte s dječacím dačím kvásom Kočebusu, potom v februáre. A máme vyzer zase tie dvotovské noce bájo v Burgoách pri Bismarckovej veži. Dopa je lecajna Norska, so my nesme k sviatkam tam, ale sreč junia, konkrétne je to ten 1., 12. a 10. júni. To je celé vážne.
0: A ten nový program, nové grajne doby, alebo nového grajného casa, namakajome zavištiteke online.
1: Vizo, bola nás na našej internetnej strane www.dybkansambl.de môžete ušie nádrobnosť zonič, si tiež lišiky skázať. A wieso smo my też na socjalnych mediach, na Instagramie, na Facebooku popuču, a tam przeco te najnowsze zonicze. Hoj, możecie się tam jara dere informować.
0: Goroni Stefan Zuschka Malink, Zasnikarski Pejedar Serskiego Ludowego Ensembla, ten nowe grajne Zasyn in to zachopiowe Augustie, a wynie nam już o szakę wieraszki przedstaju. Uczabny rzek do Budyszyna, życzymy uspieszną grajną dobu.
1: Hej, wutrany Jack.

0: Serbski ludovo ensemble sveži 27 odvažašča sve peš a 70 jubilej obstaša. Ved přijdocega grajnega casa kšir se gromaže z publikumom na to jaseliš, přijduca grajna doba, přijduca grajne cas zahopio se popšavem prednjega augusta, ale nin to jo dovolove cas. Na co se jaseliš mržeme, to vie casni Karski Pejedar Ensemble, to je Stefan Cuška Maling. Dobrý den, Stefan.
1: Dobrý den.
0: Nyní to také zgodňujeme ga konkrétně ten nový grajný cas zachopio. A nežli až program přijdúceho grajnýho casa předstajúšo, na kaký pátka cožo jubilej svýšiš?
1: Na haj, my však zájme v tutej rajné dobe hižo te jubilejné leto. A vizor ma Dylna Užica tam jenu vosebitu rolu, dokud smyme v leče 1952, konkrétne 21. decembra, našu prvnju vulku premiéru, hrali a to v Kočebusu. A tohle budeme 21.12.2027, also konkrétne 570 let pozdíšo, to runje jen vulký gala program námestne ve Kočebusu ve vulkým dživadve. Rač. A to je vizor, tak kretzte mi jen mus tvarime. Vizor bych do toho žena nekajke mauke vústupy, tiež tu v okoline. A ta vulka, prina vulka, oficiálna premiéra bieše 1952, 21. decembra v Kočebusu. A to chceme vizor tam tiež v Kočebusu svičiť.
0: Na to môžeme se nento južo jaseliš, to plánujoš o ešte konkrétne, co tam bužo vyžeš, abo doživíš, nic na javišču. Gá se nento konkrétne tož ta nova grajna doba zachopio.
1: Heim sme runje takrec z dola ručo a netkažno započneme se s probami. Prvný vulký verš budže tu namestne v blízkoši Budišina. V Smohčicach tam máme jen ručne svedžen, kýž my vôjdojme te serbske noce. Ale my sme ižo v auguste tež v Dylnej Užice. V Grodku máme jen serbske ručne program Naša duša. To je pod hovým nebjom nem se ta Freilicht bühne. To se od mesta Grodku organizuje a tam my ustupujeme s jednym serbským programom 30. augusta. Hej, potom sme my napríklad tiež s šulskými koncertami, keď sme na šulách rajeme popuču, my sme 16. dživiato napríklad v Pitsniu a tam bubom Bertu rajeme to runia in hučmy program, kde sa te bubone predstaja. Potom sme my napríklad 20. decembra na komornom jevišču v Kočebusu. Tam predstavíme náš zimský program, alebo náš dohodný program Zimský čas. Tam sú predstavia tiež serbské vášňa, napríklad tiež, keď dokoho vokoho hodného časa sú verča, špecializované na tu slepianske džičatko a slepianske navožky. A sú tu prvný džel je jen koncertantný program, jen rôzny, a tu druhý je jen hudobno-scenický program.
0: Co my také už do přijdúceho leta poglednúš, ale jano krotko by to pen možno bylo, dokoľaž celý program gania, môžeme predstaviť?
1: Hej, v novom leče vizor máme novoletný koncert, klasický v Zvim Komorove, a vizor svedčíme našu prapremiéru ptáčho kvásneho programa, když ríka leca Zážny ptáčk. A to bude 16. januára v Kočebusu na komornom jevišču. Hoj, a potom sme vizor ište s dječacím ptáčim kvásom Kočebusu, potom v februáre. A máme vizor zase te Bvotovské noce bájo v Burgoach při Bismarckovej veži. Dopa je lecajna Norska, so my nesme k sviatkam tam, ale sreč junia, konkrétne je to tun 1., 12. a 10. juni. To je celé vážne.
0: A ten nový program, nové grajnije dobe, abo nového grajnýho casa, namakajome zavešte teke online.
1: Vizor, bola nás na našej internetnej strane www.dybkensemble.de môžete vo šie nádrobnosť zonieť, si tiež líščiky skázať a vizor sme tiež na sociálnych médiách, na Instagrame, na Facebooku popuču a tam všetko najnovšie zonieče. Hoj, môžete sa tam jaradere informovať.
0: Goroni Stefan Zuschka Malink, Zasnikarski Pejedar Serskiego Ludowego Ensembla, ten nowe grajne Zasen in to zachopiowe Augustie, a wynio nam już oszake wieraszki przedstaju. Uczabny rzek do budyszyna, życzymy uspiesznu grajnu dobu.
1: Hej, wutramy Jack.

Aj tu so dale mocne dobula bije, pošitko ne si tu obladaš, potom, hej, vidíš jasne, že je tiež leca zase tu pri finálu. Nivo ketro vysoký, ale to mne správne pane docela nepřekvapí. Netko cú vám skotka nešto osobite rozkvášť, tež zajšvele to pri finále du sme ju hižo mieli našu tak menovanú Zadkula Lucky Loser Challenge. Hajkaž mieno hižo přeradži dostanú šie témustva, kotrež so předkole potom nie sú mohli kvalifikovať za KO-nú fázu a tude předko so kýla miestom ke konci. Všetky tute mústva dostaná ešte raz extra šanzu, ale nic na polu volejbola, ale v cioch na piatých minirách takéc. Tým, kotrež na koncu najviac dobu naromáži, sme so všes naše myto Lucky Losera vieselič. A tá prvná challenge, tá potom, tá je so tiež hižo zahýva, to je jedna typová hra. A hižo dosť za počátka turniera môžachu všetké mústva jeden typ potedáč, kotrý tým dobuže skupinskej fáze přerezne najviac dobu. A keľko, nic přerezne, ale dohromady, potek im keľko dobu, dohromady činí najlepšie mústvo tu dženca předkole. A čím dokvanejšie ste typovali, čím viac dobu púčie potom na váš konto, 10 dobu za najlepšieho trochu varia, 1 dobu za najhubienšieho. A hoj. Po niektorých menšinách potom chceme túto prvnú challenge nudom uhodnočiť, ak až prajene potom ešte ďalšie challenge zčijujete, ale potom viace. Božišo, netko najprv raz, dále s hudbou.

Aj oni sme ižo trošku uodnočili našu letušu beach touru a to ľadajú na naše mota, kýž sme si lieca přemyslili. A vokleci sú sa v tudi akcii přesačili smieča potek im přichodne leto preniu stáciu uodovač. Unie tak, kež lieca ižo, tam by lieca moto trikol. Poprawdzie krasne wiedro tam w oklecach, miach my łosom na czym ustwoje so przy tutej stacji przyzywiło. 200 ludzi niemale, a dziwa miesięca jest so przesadziła. Potem dalej jeli bądźelu na to Doralbic pod motom 1990 lata. Tam byśmy prynie raz wukniowani przy horcym wiedrze, a przy cool atmosferie. A też dwie top rajniści tam stajnie maja w Ralbicach. Potem sme si dojeli do Nebelčic, tam by hoj trošku pancate vedro. Sia myslu tež jedna příčina za to, zomiachme jenojš v bazorkách cínače mústvo. A potom koniecach tež je so tež čuvalo bohužel pošitko nielica s vedrom, správne pojene nesme také zbožomili, tež tež ženca tu onládame. So tež čuje bohužel ižo celú kvílu, ale za to je ta hala tu Miročica Rizor perfektná a tiež koniecach tam miachu brožňu, tiež môžachu so šice hoj stupič a očaknič duniš by dejš čnimo. Ve otruje potom by za zoriane vedro, ze 16 pustami a opravdže hoj tušto ľudži mi tiež zviesky, hune tak v Radvoriu potom, tam miachme za zo pancat vedro, ale zajímavé kobuky sme tam na kúžde pát vuladali, tiež Košticach, piatnače mústvo, hune tak kulovie, 20 mústvo, týdžen na to, opravdže tužto mústvo, kúždy týdžen, 20 je šako tiež maximálna ličba. A potom, posledný týdžen, by to opravdže perfektné zakončenie Rožinče, ešte raz 20 mústvami. Tiež s ranným vedrom a opravdže najviace ľudími, lica při jednej stácii, viac ač cista, tam na kúždy pát bychu, vyzo sa to češko trochuje. Tež dženca tu v Miločicach zmieme niečo nešto okolo 300-400 si ja myslu, ale ja som opravdu úplne v trochovaniu. To dobíme potom raz přeličiť. Na každý pád facit opravdu jara deri rádžená letuša Beach Tour 2026.

0: Mjestem, bježi tu Miočicach naš vulki finale. Serbska raketa nastupi pšečivo mústvie Malinovski. Tu raje so netko prvý raz na dybki po takým dvojce hač do piatnače a jeli dyrby so hišče rozsúčaca cejčas hačbarač potom hišče raz hač do piatnače po takým best of three. Naš finále tu sokaž prajene ke konci a s tým tiež poušitkonie naša beach tura lica doromad 10 razov. Sme so zetkali zromadne volejbul rally a so skadžovali, telko stáciu nie sme ženia ešte mieli a nie zmiejeme tiež viac. Naša Helena je ešte raz vročo zladovala a so vás prašava, že da je so vám celkonie najlepie ľubivo.
1: Kulo, dokáž ja tam blízkoši budem, ha tam jen kúpač, ha to bude einfach rene.
2: Ja, ufra, definitívne vokľad, dokáž sme to ako klub uatovali, ha to bude co zima, ha ako započak, tebo tie celé zátkulatúry, ja som mi tam jara ľubio, to bude prajča atmosféra, bude fajn.
3: Moja najľubšia stácia na letoši bíču robí kulo, dokáž sa jen tam kúpač, ha tam ešte rene.
4: Što by leca, čo je najľubšia stácia? Votro, dokáž tam je sa jara der rauer, ha ešte sa džava.
5: Moja najľubšia stácia by Ralbi, dokáž by tam jednore všiomne vedro a Janja Mozes vile ľudži mi tam rečetky šen znao.
6: Aj, also naša najľubša stácia by na kúže pátne, keď tu netečem v Roženče, jo sú jara vile ľudži, hatete ješt, hatete píčo, jo, te jara dere činene a jara gut organizované.
7: Also, ja prajem tej Rožan, dokáž od ajky na